の子になってね、あなたが手間がかかったら、あなたに届かったら、あなたにすばかり国民を取り戻さずに、あれ、臭いさ、ほんと言うさ、ナイスに、ナイスに、ビジャスに、ボルスさて、お父さんの実際からさ、お手入れさ、ビジャスという、ブルーカーに、ブルーカーの花とか、どう占われないスタートのこと、